А кај ме та гледите? Прав за прав, да вам велим. Не пијем ја зато кај ми се оче нашајбати. Пак не мрем ја жен делати се разме. Пунице, бумо...